Yesu wafo mulungi. Tweri mbise kunyake bikira Maria. Okukuda abiliza orwe bibi. Ebijaja miemibili jafe. Mugwenzi. Okukwenyu. Nokwe jarabia okuyitiride. Tuongere okwe budirida kuchama gero chino. Nga tusoma mu Maliko. Omutwe 15. Orunye.

kya mulamu gw'abalwadde kiddukiro ky'aboonoonyi omukubagiza w'abanaku mubeezi w'abakristu kabaka w'abamalayika kabaka w'abajjajja kabaka w'abalanzi kabaka w'abatume kabaka w'abajulizi kabaka w'abanyiivivu kabaka w'ababeererevu kabaka w'abatuukirivu bonna kabaka yagwa mu ludda nga toli mu kibi kisikire kabaka yatwalibwa mu ggulu kabaka wa rosaali entukuvu ddala kabaka w'emirembe kalika ka katonda akajjawo ebibi ensi kalika ka katonda akajjawo ebibi ensi kalika ka katonda akajjawo ebibi ensi ayi nyina katonda omutuukirivu tusabire twegayirire ayi katonda tukwegayirira kwe abaweereza bo kuba okubeera abalamu bulijjo mu mwoyo ne mubiri ate kulw'okusabirwa maliya omubeererevu omutuukirivu kuwonya ennaku ez'omu nsi muno tufunyise mu ggulu essanyu eritaggwaawo tukikusaba nga tuyita mu kristo.

0: Makayi mbwa kati sana yeye basta ya kasa bibo Maria ewo bulenze noza mukwa na tuku sorti nze mumbere fana na bwetyo kuda chi kazi izo zilitana tu watu batukola wote nga independence yokuwa jira fama naye mutuleka tugende mu independence kuba twajitegedde
1: chawededde
0: kitegera lesa tulizganya Friday mama nga jagadde kyesegeza tujja kudamula
1: kutaka
0: Tudema izo tu mulamu tebatukowa
1: tebatukowa ekisoboka
0: boli yabo wabale tabla na fetu gamba tewera bido kuita ku Centenary Bank leto tinzo kuba tulibagali naye encha lazima tuje kuba bakule kuje kuba Saturday attachment Centenary Bank enaku ezeza Saturday tugulawo kubera nti abantu tubakolako bweta kubide kayimba mukwano tonyiga omanya nti obudde oba kutukozeemu bwe butiyo bwe bututaiza tugeza ko na fetu bitaize naye baba Alo anasabi yaka imba na yaka sabireti. Yomu, ndema angaba linga kumina watano. Oh, sorry. Bambi Friday ejanga mkama ni mubezo wimba wametuja kuwa tubukuma. Tubukuma. Tukukuti, tukuchitere tukuchitere dao. Ogenda wa.
1: Mza wendi wano kumulimu.
0: Mwami ine mitima. Hanze ngeenda.
1: Sina jendaga. Sinafuna program.
0: Nina wakande wano tinjaga la genda mwea. Nama wanyanga yedida mchonde. Katu genda fenda. So katu wete kikati ya uwali ya kube erigenda yu. Mpita utofa ukubikondo. Bera uo mzijia.

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubiza ya magizi Nsulo yo muziki Nibye mizanyo Nibye mizanyo
1: Tupwani disa, eno ye program damwe suvi. Tujikutusa kukufa kumando kutusa uruo kutano. Nenasera uruo kofu, tulina kuira likirida.

0: yaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasirwa.
1: Ekyamagero ekyokutaano. Bazadde ba Yesu baamuzuula ng'ayigiriza. Maria nnyaffe ne kitaffe Yozefu baategeera obulumi obuli mu kubulwa omwana. Tubakwasa abazadde ababuliddwako abaana baabwe mu ngeri ezitali zimu basobole okubazuula. Mu nsi yaffe ne mu nsi endala, abaana bangi babula awaka olw'okubonaabona. Abalala babuzibwa bubuzibwa ne basaddaakibwa. Mu kyamagero kino tusabire abazadde okwagala n'okulabirira obulungi abaana baabwe. Abafuzi b'ensi n'abakulu b'eddiini beegatte wamu mu lutalo olw'okumalawo okubuza abaana. Twongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma mu Lukka omutwe ogw'okubiri, olunyiriri olw'anamu omukaaga okutuuka ku lw'anamu omusanvu, ne mu bbaluwa ey'Abakolosi omutwe ogw'okusatu, olunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri okutuuka ku lw'abiri mu olumu.
0: Naffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bw'obujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye